0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, încranzapi, vol porta listol colie.
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.